كم بوتين بيانتي بسكاتي وجا أيني ما جويد مادنو جما هادو دي فيسبوك يتم fermeture temporaire du bureau du registre de la bande شتونو جا Le bureau du registre de la bande sera fermé du 24 au 28 août inclusivement. Le service reprendra le 31 août prochain, selon l'horaire habituel. Nous sommes désolés des inconvénients et nous vous remercions de votre compréhension. De inot kwegnet e begen menegen chwap le registre de la bande me toit inogan outa agone wa tamma kuyuk badest nestena sho pegit stawan o po bihem che hendegen ya me hemet naot se met naot o ya se met naot o agone Ek te te begin kunne ende med, at ni sjoeste begin, da min næste nation er jo ikke stedt, jeg var nu til at gå ind og bente, at jeg skulle med at jo på der banan, så man bliver næste nu at din så. Og nu er det jo at med, at jeg kommer til at tjebo, at jeg tjeter bjerne, at jeg skulle med at jo på der banan, på hukket ud med en Gent kota pehetsa ma kutsu masku Christina Regis kutsu masku cha. Ma zin utan tsu kubani met tuita tsemana gito cha. Bon journée me tese penyek kaskut mehet e on ne gut tsu gitno.

0: maintenant la SOCAM.
1: Ja
2: Tom Lloyd, du bist da neben Nordmanser, denn es läuft den Bäumen, aber den Skater Deutsche haben den, seit sie die Kette machen, dann an Nordmann, die tut mal die Ressource machen. Na, aber ich muss da drum, mein Name dauert, wenn es sehr immun, aber wenn es sehr weiter mit dem Tod, ohne mein Name dauert, und den sich mal Epskat machen. Ich bin jetzt aber nicht da, kann sie die, die haben da, die mit der Hand, mein Astanz, die ist mit der Hand. Ja, mein Mensch, gut, auch hier, du schickst es her, wenn sie es nicht mit der Hand, gut, auch hier, sie sind die, mit der Hütte, die Nutzler, damit sie dort, gehen wir mal, da muss man nicht gehen, ja. Na, da muss ich um die Jungen, mit der Hand, die muss ich beschädigt, der tut. Ohne, hat sie, du, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die,
1: Jinna, dich na gut, dass du nicht mit der Dadan, mit der Hans, da ja, nein, Michel, es gab dort na, bot, detaillierte Budget mit der Hand.
2: Ja, damit sie dort, mit sie dort, eh, aus der Budget, ke, wie no, do in der Mut, Bundesstaat, wenn du das sehe, se pun estoa de no meta hano e kute spesu de mui wau itane ce meta hano da mui nu ando e numat wa bicet kin du piste ce stemo mi nyeg da diga mat stemo piste e mun ce ce ske mat sa vdu da diga ta hita ke pe hoa ni ben stemo da hita ke te vdine te vende la buga ga ta meta hita mas tam no admon ke me alza hita dnu na Oni sind die Hutter, ohne, ohne, haben dann da, die mit der Hanne, Mamumuk, Nabüta, Donne, mit der Note, wanna see, wie der Mutke, you know, it, damit sie oder, poha, wenn man kebu, buschet, setta, ohne Mana, ohne Tutte, ne, sag, wenn Munke, man, kehet, so, die man, sie, wo, it, die man, ke, mixi, hawet, da, durch, kulke, Nabüte, mit der, da, dann, ohne, mit dem, sie, ohne, er muss, da, hätte, er beschadet, man, ja, Das ist ein bisschen mit dem Mr. Menepino, Mais oui, tout le temps, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, que déshydraté parce que je me suis tondé le pied et puis de mettre mes mains à l'eau et de me jeter nos escames et de la butte.
1: Est-ce qu'on me dit au cas maintenant non?
2: Ah, moi, minette, je suis juste au moins maintenant que tu es maintenant ordinaire de bain. Ça, tu peux te cacher, on a mis cette note, moi, je suis né de bain. Ça, comme minette, que tu es risqué, hein, avec tout. Mais j'ai bien chanté, ni à de bain, minette, qu'on que tu es juste au risque.
1: Jawid Nina Michel Chuanuet Nemo, Menuatakni Indo, Spadendakni Matahanu.
2: Basta Mahotuanza, Emote, Kat Hayden, Emote Vive, Tui, Tui, Tutin, Matahanza, parce que ça m'a été indéné, Tuan. Som den måtte sige gernes. Som den måtte den sige, men du da, det er samme du, som den måtte, vi der med stemme hånden. Nej, du kan gøre ret, men nu, muk som den, den, jeg vil ikke mande andre uden, jeg kunne gøre, som gæt mande andre uden, til hvordan jeg vil, med den, den, og det, du har vundet. Jeg vil ikke, hvor vi der måtte, der er noget, det, vi der ved, men der har jeg sikkert helt set med den, der går, hvor der går, der går dødt på se, hvor det til overs, den mand nu, kan man, med den, hvad du er nu, mig, godt, jeg vil, du gør det, jeg vil ikke, med der var den ordne med der han med der nord. Kastler, mye mange ingen med der han er dødt med der. Kan det ikke pitche med der han som er den der kan det det op med det der er mye nogle mange ingen ne ne spænder mig. Kan det med der han er pitche som er den der er. Hun er nogle den sagen må man sige vi der kun det der var der hun er kommet på sådan der var der igen i tals med mig. Tweeten er der med tweeten og hun med stab det til sig hun er sådan til sådan så til sig vi der kan der med tweeten kan sige her hvor man kan sige der wird nicht das Orden können, sie wollen, sie gar haben, mit geht's gar, der wird nicht lehrer, sie können gehen, sie können, damit sie bitte, damit können wir die Meinung haben, sie können, das ist nicht das Spende, das ist nicht das Spende, das ist nicht das Spende, das ist nicht das Spende, das ist nicht das Spende, das ist nicht das Spende, das ist nicht das Spende, das ist nicht das Spende, das ist nicht das der bare til mig, det begår en appel til at sige, at mukna skal vi nærende det vinder, og hun med stavet til at sige, at du er det spændende måned, og respekt til de spændende måned, endnu er det bare til mig, og hun er over et måned til at sige, at det er nu tigger, der bare til mig, du er nu tigger, og vi nærende det, og hun til at sige, der bare til mig, min tro og gav med den, det er gav, du er nu, det er der bare til mig, og skal begge et bare til mig, begge endnu til at nærende, og hun vil ikke at sige, at du er det, kan jeg sætte, at du er ikke det, kun, jeg vil ikke, der bare til mig, kvind. Hej, hun er en anden, der er til hvor vi sidder, den er sådan, at du ikke kan, må det nærbygge dig her. Må en tids, men det er du, det er noget, så tror man, det er skoet, så tror man, det er noget op med, men det er det, noget op med, det er det, det er en stor måde, jeg har sin, og det er det, det er noget her. Men stemmen er noget, det kan jeg tage op, man går, kan jeg tage op med dig, kan jeg med en måde, jeg har brugt det, det er det, det er noget, det kan jeg ikke have stået rundt med mig, nemlig endnu, det kan jeg ikke åbne mig ud til på noget, endnu siden det er mulighed, hvis jeg skal med, ja, den siger, at det er en af skabit, men det er jo det endnu til tvivl, men det er også.
1: Jeg kan jo ikke bare hittes, der er nu, vi ser, at jeg er opstående med det her, der du er i et eller andet, den skal noget.
2: Du er til, kan stå det, du er nødt til, du skal stå med, du er ikke, du er nødt til, du er nødt til, men det er opstående, hvordan du er i et eller andet. Mas tamahawan de shonde juan bitag mede metahan and the wiji hin chichi wa witmen chichi unich senji hin ke send mutne jin ni no de getrecha ket kasto wit kino ke meten det ket te met kino gune ke akwat miami si wenja ke so juan eto danji sna na gunja ke sunde no si ke de wa mwe eto ta juan do in mut metahan si de gune I would ask when it happened, you saw, and the Ouija don't see him. You know, Job, Gajay didn't. Job, not one, and I'm not going to be able to get this bad. Og det er nemlig skrevet det med det hans skæmte, og det er der hans skæmte. Og det er din, det er med endnu, vi har også din aspekt af din, når jeg har dit, kan jeg sige med skrevet det med det skæmte, det er min udtryk. Og det er der, kan jeg aspekt af din, når jeg har dit, og når det med det rummer endnu, det er du tanke, hvor det er dit på dem, de har lukket til dit på dem, men kan jeg stå ned, det kan jeg da have taget ind, eller det er dit på dem, men det er nok, der giver nogen hjemme, så det er ikke sjovt, men man så bedt ikke til den anden, uden at gøre en anden, altså meget, meget døgn, jeg bedt til. Men man døgn, jeg kan stå på ikke så, som du er nede på, altså som du er nede på, der kan vi katolikker, der på der begge hul, kan vi til det, at det er begge hul, når et som du er nede på, der er uden andet. Hvis de spændende af det, men der har en kæs på den dag, ikke? At med et dansk, med skvart, du er noget sammen, du må. Og hun nemlig, men endda også, de skal sådan, du ikke havde uddannet, du altså, så det er bare det rundt, så siger, altså, du, men med der har en kammer, så siger, sænderen, så siger, og så bliver tjent, kan det rette, den siger, en noget af ugerne.
1: Så nu skal man den, så kan I midt mig i den, ja, men de kan ikke gøre det.
2: Jeg går med stemmer, og der er stået i noget, der er det, Oui, tu vois, dans des tuens pour mes stomachs, quand oui, tu vois, dans une autre, oui, à ce matin, donc, comme oui, à ce matin, je suis pas une tuine à peu de temps. À ce temps, tu vois, non, quand
1: Et on a capé toi qu'elle est ni seule va sans, ni détourner, ni dans nous, et quoi, dit.